Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjiš, grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Iznezuka je jutros na Marš mira ka Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Po procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 kilometara da bi došla u Potočari u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukopu identifikovanih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 iz Bihaća, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su krenuli iz Nezuka.

10:52, tužni su julski dani u Bosni i Hercegovini. A 31. godišnjica počinjenog genocida u Srebrenici. Dan prije, odnosno 10. jula i 3 godine prije, izvinjavam se, u Biljanima je ubijeno 258 ljudi.

0: vesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Iz Nezuka je jutros na marš mira ka Memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 km da bi došla u Potočari u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukopu identifikovanih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 iz Bihaća, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo je u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva, nakon toga je na gradskom trgu Bihaću upriličena promocija romana pod nazivom Smajkano, autora Fajka Kadrića. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši

0: Jučer su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnike iz Velike Kladuše koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom put Srebrenice su jutros u 8 sati 15 minuta krenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Njih 300 će voziti trasu dugu 500 km. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić redovno učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać-Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo je bicikliste s gradskog trga u Bihaću. Danas su i članovi atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24 krenuli s gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope, te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz Bosne i Hercegovine učestvovaće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga sutra u 9 sati. Na stranici organizacijonog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu, a između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radio Unsko-sanskog kantona će od danas do subote pratiti naše učesnike Marša mira, bicikliste, supermaratonce i motocikliste direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10 sati 15 minuta do 11 sati te popodnevni program radija od 14.15 do 15 sati. Pratili ste vijesti, cijenjeni slušaoci, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Popodne i tokom noći mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 26 do 35 stepeni.

0: Elvedin Mojagić i Dijana Begović, žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Iz Nezuka jutros na marš mira ka Memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjeni organizatora krenulo je više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika, koja broji 1000 ljudi sa skoro svih dijelova planete, svake godine se povećava, a u periodu od 3 dana prelazi put dug 100 kilometara da bi došlo do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze, namaza i ukopu identifikovanih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli jutros. Iz Nezuka se uputili prema Potočarima, njih 90. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši, jučer 42 člana planinarskog društva Krajišnik pridružilo se Maršu mira. 22. put za redom, put Srebrenice, jutro skrenuli članovi Kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća, njih preko 300 vozi trasu dugu 500 km. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sejdić učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast na sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damijan Sedar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo je bicikliste s gradskog trga u Bihaću. Poslušajmo izjave predsjednika Kluba ekstremnih sportova Limit Ermina Lipovića, premijera kantona Mustafe Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i ambasadora Republike Slovenije u našoj državi Damijana Sedara.
2: 22. maraton po redu, zapravo 22 godine već zajedno gajimo tu kulturu sjećanja, znači svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo, i mi na jedan svojstven način, znači sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, vožeći biciklo od Bihaća, zapravo od Dune, zapravo od Izačića, prolazimo 500 km i dolazimo, znači, na istočnu stranu Bosne i Hercegovine, zapravo na Drinu, našu Srebrenicu, sjećajući se svi nevino ubijeni u Bosni i Hercegovini, počet znači od Bihaća pa centralne Bosne i tako dalje do Srebrenice, i na neki način nosimo tu našu poruku koju već 22 godine zajedno nosimo, znači da se nikad ne zaboravi svima nama da je Bosna i Hercegovina šta se desilo, a i na jedan svojstven način vožnjom bicikla mi promovišemo zdrav život, druženje, na neki način potvrđujemo da se nikad neće ovo više ponoviti. Zašto? Zato što ovaj maraton nije samo puka vožnja bicikla, ovdje se družimo, znači nismo mi vjerovali na početku da će biti ovako, jel? Sad trenutno imamo preko 300 biciklista koji će danas startati iz Bihaća, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i drugih država iz okruženja, znači Evrope, Švedska, Njemačka, Švicarska, Austrija, Slovenija, Francuska, imamo iz Amerike ljudi, iz Hrvatske.
3: Prvi start je bio 2006. godine, nas nekoliko kada smo krenuli, pješice prvi put na marš mira, put smrti, tako je tad nosio naziv. Poslije toga smo krenuli u jednu bolju organizaciju.

0: Opejačanje vojnih kapaciteta, izdvajanja za odbranu, podrška Ukrajini i budući izazovi s kojima se suočava Savez. 11 članica NATO-a najavilo je tokom foruma odbrambene industrije u okviru samita NATO-a u Ankari zajedničku nabavku aviona koji će biti dio novog NATO-vog sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka, poznatog kao AVAX. Washington će ukinuti sankcije Turskoj uvedene na osnovu zakona o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tokom sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Europu da ubrza razvoj i masovnu proizvodnju sistema protivzračne odbrane, poručivši saveznicima iz NATO-a da je Ukrajina postala izvor izuzetnih odbrambenih sposobnosti za savez. Francuski apelacioni sud izrekao je krajnje desničarskoj političarki Marine Le Pen trogodišnju kaznu zatvora, 2 godine uslovno i 1 godinu s elektronskom narukvicom u dugo očekivanoj presudi o pronevjeri sredstava Evropske unije. Evropski parlament podržao je izdvajanje 144,1 miliona eura iz sredstava Evropske unije za pomoć Španiji, Rumuniji i Kipru nakon razornih požara, poplava i toplotnih valova koji su te zemlje pogodili tokom prošle godine.
1: Sport. Poznati su svi učesnici i parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva. Posljednji plasman među 8 najboljih reprezentacija izborila je Švicarska, koja je sinoć nakon boljeg izvođenja penala eliminisala Kolumbiju. Švicarce u narednoj fazi očekuje duel protiv aktualnog svjetskog prvaka Argentine, koja je ranije nakon velikog preokreta savladala Egipat rezultatom 3:2. Preostala 3/4-finalna para čine Francuska i Maroko, Španija i Belgija te Norveška i Engleska. Četvrtfinalni program otvorit će Francuska i Maroko u četvrtak, dok će posljednji putnik u polufinale biti poznat nakon duela Argentine i Švicarske, koji se igra u noći sa subote na nedjelju po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujogić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
2: Na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici super maratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać Bosanski Petrovac Ključ Mrkonjić Grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni. U ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretaće se između 26. i 35. podjoka Celzijuseve skale.
0: Slušate ljetni program.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Iz Nezuka je jutros na marš mira ka Memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava. U periodu od 3 dana prelazi put dugo oko 100 kilometara da bi došla u Potočare u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukopu identifikovanih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 iz Bihaća, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su krenuli iz Nezuka i uputili se prema Potočarima, njih 90. Sa njima su i 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Hladuše. 22. put zaredom put Srebrenice su jutro skrenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limiti iz Bihaća. Njih više od 300 voziće trasu dugu 500 km. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo je bicikliste s gradskog trga u Bihaću. Danas su i članovi atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24, krenuli s gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz Bosne i Hercegovine učestvovaće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga sutra u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Radio Unsko-sanskog kantona će od danas do subote pratiti naše učesnike marša mira, bicikliste, supermaratonce i motocikliste direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10.15 do 11 sati i popodnevni program radija od 14.15 do 15 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad i Ajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Popodne i tokom noći mogući pljusak.

0: marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Iz Nezuka je jutros na marš mira ka Memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava. U periodu od 3 dana prelazi put dugo oko 100 km da bi došla u Potočare u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukopu identifikovanih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 iz Bihaća, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su krenuli iz Nezuka i uputili se prema Potočarima, njih 90. Sa njima su i 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. 22. put zaredom put Srebrenice su jutro skrenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Njih više od 300 voziće trasu dugu 500 km. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo je bicikliste s gradskog trga u Bihaću. Danas su i članovi atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24, krenuli s gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz Bosne i Hercegovine učestvovaće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga sutra u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Radio Unsko-sanskog kantona će od danas do subote pratiti naše učesnike, marša mira, bicikliste, supermaratonce i motocikliste direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10.15 do 11 sati i popodnevni program radija od 14.15 do 15 sati. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad i Ajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Popodne i tokom noći mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 26 do 35 stepeni.

0: slušate Ljetni.
1: Marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Jutro, moje ime je Žana Dakić, a vi pratite vijesti.
1: Vijesti. Muhamed Murić i Čevad Ponjević žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari biće ukupano 10

0: vijesti.
1: Srebrenica.
2: Alvir Šehić i Muhamed Morić žele vam dobar dan,
1: cijenjeni slušalci. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
2: Na kolektivnoj džanazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će okupano 10 identificiranih žrtava genocida. Iz Nezugo je jutros na marš mjera ka Memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6.000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja broji 1.000 ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava u periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 km da bi došla do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završenju Tko marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukupu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su krenuli iz Nezukovu putnice prema Potočarima njih 90. Sa njima su i 42 člana planiranskog društva Krajišnik iz Velike Kaduše. 22. put za redom put Srebrenice su jutros krenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Njih više od 300 voziće trasu dugu 500 km. Premijer Unosu Sanca kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Nevedin Sredić učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihaća.

0: vijesti.
1: Srebrenica.
2: Alvir Šehić i Muhamed Murić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci.
1: Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
2: Na kolektivnoj džanazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će okupano 10 identificiranih žrtava genocida. Iz Nezugoja je jutros na marš mjera ka Memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6.000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja broji 1.000 ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 km da bi došla do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukupu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su krenuli iz Nezukovu putnice prema Potočarima njih 90. Sa njima su i 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kaduše. 22. put za redom put Srebrenice se jutros krenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Njih više od 300 voziće trasu dugu 500 km. Premijer Unijskog sanca kantona Mustafa Ružnić i nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Levedin Cedić učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar. Nekoliko stotina Bihaćana ispratilo je bicikliste s gradskog trga u Bihaću. Danas su i članovi atletskog kluba Svjetlost iz bosanske klupe u okviru 17. supermaratona njih 24 krenuli s gradskog trga Bihać.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov.

0: Vijesti. Alvir Šehić i Muhamed Morić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Članovi porodice kao i brojni građani ispratit će sutra u 10 sati iz visokog trabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukupani u memorijalnom centru Srebrenica, Potočari. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukupana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari, bit će ukupan uz ranije ukupanog brata Jusu. Iz Lesuka je na Marš mira ka memorialnom centru Srebrenice Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu od 3 dana prelazi put dug od oko 100 km da bi došla do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukupu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica na lokalitetu kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 26 Bihać, njih 90. Sa njima su i 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. 22. put zaredom put Srebrenice su krenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća, njih više od 300, vozit će trasu dugu 500 km. Premijer Unsko Samca kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara, gradonačelnik Bihaća Jelvedin Sedić učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damijan Sedar i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske grupe u okviru 17. Super maratona, njih 24 krenuli su iz gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. Moto maraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter. A pored motociklista iz BiH, učestvovat će i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista iz gradskog trga sutra 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora moto maratona prijavljeno je 1200 učesnika. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope, te Turske i Libije na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada Unsko Samca kantona na sjednici održanoj 11. jula donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko Samca kantonu i

0: Polna 585. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti. Almir Šehić i Muhamed Murić žele vam dobro večer, poštovani slušaoci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Članovi porodice kao i brojni građani ispratit će sutra u 10 sati iz visokog trabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari, bit će ukupan uz ranije ukupanog brata Jusu. Iz Nesuka je na marš mira ka memorialnom centru Srebrenice Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koja broji 1000 ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu od 3 dana prelazi put dug od oko 100 km da bi došla do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukupu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica na lokalitetu kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 26 Bihać, njih 90. Sa njima su i 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. 22. put zaredom put Srebrenice su krenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća, njih više od 300, voziće trasu dugu 500 km. Premijer Unsu Sanca Kantona, Mustafa Ružnić, nekoliko ministara, trgodonačnog Bihaća, Jelvedin Sedić, učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar i članovi atletskog kluba Svjetlost iz bosanske grupe u okviru 17. super maratona, njih 24 krenuli su s gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz BiH učestvuće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga sutra 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada Unsu Sanca Kantona na sjednici održanoj 11. jula donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsu Sanca Kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici submaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Bihać Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze